0: कैसी टकाओ ना मुंते आकर से कहते हो
1: मैं
0: निकीस देवा मियाना चाहिए फिरा ना ये सद कत पाई ना फना चीना ना रखी से ना Salama tupko. Na rangi.
1: Fanil.
0: Tu na sou fanil. Class fafiram se kule lat. Ma. Yen tup. Nekis de fiana cha iran firana. Yet kat poin am fanatina na rakizi na. Salama tupko.
1: Salama tupko.
0: Na rangi.
1: Fanil.